Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

bok doslikaću portret života.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non-stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
2: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me.
4: Alo.
5: Evo ga, stoji divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
4: Pa misliš da ima drugu?
5: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
6: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
5: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
7: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Donesite mi jednu picu.
7: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
9: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Elmag Radija.
10: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija. Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
4: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. Teku City.me.
0: Marketing Elmag Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Djevojčica neprimjetno izašla iz vrtića, zaposlene suspendovane, roditelji traže odgovornost. Stabilna situacija na požarištima, kiša juče pomogla u lokalizaciji vatre u Herceg Novom i Kotoru. Vlada amaterskim odlukama uništava turizam, potrebni strateški pristup umjesto improvizacije, kazao predsjednik građanskog pokreta URA Blažo Rađenović. Dobro jutro, ja sam Dijana Vukčević, slušate najnovije vijesti. Djevojčica od godinu i 8 mjeseci prekjuče je neprimjetno napustila vrtić Dragan Radulović na starom aerodromu, a majka je zatekla u dvorištu društvo nepoznate žene. Roditelji su u šoku i traže da se utvrdi odgovornost kako se slična situacija ne bi ponovila. Iz javne predškolske ustanove Đina Vrbica, u okviru koje radi ovaj vrtić, kažu da su pokrenuli postupak za utvrđivanje svih činjenica i odgovornosti u ovom slučaju, dok su zaposlene do okončanja postupka suspendovane, javila je televizija Crne Gore. Presjek od sinoć operativnog komunikacijnog centra 112 direktorata za zaštitu i spašavanje pokazao je stabilnu situaciju na požarištima u Crnoj Gori, dok nadležne službe ostaju u stalnoj koordinaciji. Dodatno, kiša koja je juče pala na području Herceg Novog i Kotora pomogla u smirivanju i lokalizaciji požara, navode u MUP-u, prenosi portal Pobjeda. Ovogodišnja turistička sezona ogolila je sve sistemske probleme, hronični nedostatak strategije i pogubne ekonomske odluke aktualne vlasti. Umjesto da turizam bude glavna poluga ekonomskog razvoja zbog neznanja i loših odluka vlade, svjedočimo urušavanju konkurentnosti Crne Gore na regionalnom i globalnom tržištu, kazao je potpredsjednik građanskog pokreta URA Blažo Rađenović. On je istakao da su povećanje PDV-a u turizmu, rast cijena goriva i komunalnih usluga, problemi sa aerodromima, vodosnobdijevanje primorja, administrativne barijere za zapošljavanje sezonskih radnika i izostanak jasne strategije razvoja turizma ozbiljno ugrozili turističku privredu, prenosi portal 24/7.
0: Sport.
1: Crnogorski bokser Matija Rogonović nije uspio da obezbijedi medalju na Evropskom prvenstvu za omladince u Loznici. On je poražen u četvrtfinalnom meču kategorije do 85 kg od reprezentativca Bjelorusije Nazara Stalčuka.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru ujutru po kotlinama ponegdje kratkotrajna magla, poslije podne u planinama je moguća rijetka pojava prolazne kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 25 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja se očekuje na putevima širom zemlje. Vozačima savjetujemo da zbog visokih temperatura vazduha planiraju putovanje u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima i prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Dobro jutro, sa vama je Dijana Vukčević.
1: Stigli smo i do sredine ove radne nedelje, možda zvuči čudno, ali prebrzo nekako, od ponedeljka do srijede brzo smo potrošili minute i sate. Sad ko ima mnogo, mnogo obaveza, taj nekad nema vremena ni da pogleda telefon, da pogleda na sat, koliko je sati, prosto vrijeme brže prolazi. Onima koji možda manje rade, vrijeme sporije prolazi, ali vjerujte, ljepše je kada radite, i to posebno kada radite nešto što volite i kada zapadnete u tu neku letargiju, natjerate sebe da radite nešto, da se pozabavite s nečim i onda vidite kako vrijeme brzo prolazi. Imate onda manje vremena da razmišljate o nekim negativnim stvarima. Kažu da se po jutru dan poznaje, pa se iskreno nadamo da će ovo jutro započeti vedro svima vama, da nećete ustati na lijevu nogu i da ćete krenuti u novi radni dan onako veseli, vedri, raspoloženi i da ćete pobrati sve one radne pobjede koje očekujete. Nekad je dobro dobro možda nemati plan, nekad da, sve zavisi kako ste navikli i kako funkcionišete u životu. Što se nas tiče, mi smo uvijek navikli da prenosimo samo onu pozitivnu energiju, da vas uvijek iznenadimo nečim lijepim. U ovom slučaju danas ćemo vas iznenaditi nekim lijepim poklonima, tako da danas moraš da pratiš tragove. Ukoliko želiš da osvojiš fantastične poklone, da budeš brz, odnosno brza, malo kasnije ćemo pričati o tome, a za početak ovog druženja, evo jedne interesantne grupe koja nosi naziv SARS i njihovom pjesmom započinjemo ovo jutarnje druženje. Veruj mi.

0: marketing Elmag Radija.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
0: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
3: Spremni za školu, priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
4: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
5: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
6: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
7: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
8: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
0: Marketing Elmag Radija.

sunce prži, more zove. El Mag Dili poklone nove. Cosmetics, Z-Shop, Svidiš Nutra, Etno Selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija. El Magova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Vrijeme je za školu.
3: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
2: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
3: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
2: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
4: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do donesite mi jednu picu.
4: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
3: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
2: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od 11,99 eura. SPC podovi od 20,90 eura.
3: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
7: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
3: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodini modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
8: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027 godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj i budućnost. Studiraj crnogorski.
0: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Djevojčica neprimjetno izašla iz vrtića, zaposlene suspendovane, roditelji traže odgovornost. Stabilna situacija na požarištima, kiša juče pomogla u lokalizaciji vatre u Herceg Novom i Kotoru. Vlada amaterskim odlukama uništava turizam, potreban strateški pristup umjesto improvizacije, kazao potpredsjednik građanskog pokreta URA Blažo Rađenović. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Djevojčica od godinu i 8 mjeseci prekjuče je neprimjetno napustila vrtić Dragan Radulović na starom aerodromu, a majka je zatekla u dvorištu u društvu nepoznate žene. Roditelji su u šoku i traže da se utvrdi odgovornost kako se slična situacija ne bi ponovila. Iz javne predškolske ustanove Đina Vrbica, u okviru koje radi ovaj vrtić, kažu da su pokrenuli postupak za utvrđivanje svih činjenica i odgovornosti u ovom slučaju, dok su zaposlene do okončanja postupka suspendovane, javila je televizija Crne Gore. Presjek od sinoć operativno-komunikacijonog centra 112 direktorata za zaštitu i spašavanje pokazao je stabilnu situaciju na požarištima u Crnoj Gori, dok nadležne službe ostaju u stalnoj koordinaciji. Dodatno, kiša koja je juče pala na području Herceg Novog i Kotora pomogla je u smirivanju i lokalizaciji požara, navode u MUP-u, prenosi portal Pobjeda. Ovogodišnja turistička sezona ogolila je sve sistemske probleme, hronični nedostatak strategije i pogubne ekonomske odluke aktuelne vlasti. Umjesto da turizam bude glavna poluga ekonomskog razvoja zbog neznanja i loših odluka vlade, svjedočimo urušavanju konkurentnosti Crne Gore na regionalnom i globalnom tržištu, kazao je potpredsjednik građanskog pokreta URA Blažo Rađenović. On je istakao da su povećanje PDV-a u turizmu, rast cijena goriva i komunalnih usluga, problem sa aerodromima, vodosnadbijevanjem primorja, administrativne barijere za zapošljavanje sezonskih radnika i izostanak jasne strategije razvoja turizma ozbiljno ugrozili turističku privredu, prenosi portal 24/7. Crnogorski bokser Matija Roganović nije uspio da obezbijedi medalju na Evropskom prvenstvu za omladince u Loznici. On je poražen u četvrtfinalnom meču kategorije do 85 kg od reprezentativca Bjelorusije Nazara Stalčuka.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru ujutro po kotlinama ponegdje kratkotrajna magla, a poslije podne u planinama je moguća rijetka pojava prolazne kiše. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se na putevima širom naše zemlje. Vozačima savjetujemo da zbog visokih temperatura vazduha planiraju putovanja u ranijim jutarnjim ili kasnijim večernjim satima i prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Dobro jutro, sa vama je Dijana Vukčević.
4: Dobro jutro još jednom svima sa talasa Elmog radija, najslušanijih crnogorskog radija. Ja ću samo da kažem da je danas inače dan za nagrađivanje i kroz ovo jutro nekoga ćemo nagraditi, naši dragi prijatelji Z-Shop za nekog Bluetooth slušalice, tako da imamo neke interesante tragove, treba da pogodiš plažu. Ja ću otkriti prvi trag, a onda ću nastaviti malo da razgovaram sa mojim dragim kolegom Kostom. obrati pažnju. Prvi trag, sastojim se od dvije povezane plaže. Dakle, to je prvi trag i naravno sastavljenim tragova vi ćete pogoditi o kojoj plaži je riječ. Neko od vas će dobiti Bluetooth slušalice, naše dragi prijatelji ovog jutra, Z-Shop. Dakle, još jednom, prvi trag, sastojim se od dvije povezane plaže. Eto, tako, nadam se da je neko već zapisao. Tako da možemo da nastavimo ovo jutarnje druženje. Ja ću dobro jutro da poželim i mom dragom kolegi.
5: Dobro jutro, Dijana, i dobro jutro svim našim slušalcima i slušateljkama.
4: Eto, Kosta ovog jutra veoma dobro raspoložene. Kosta, u ovom satu naši slušalci, tačnije brzo, imaće priliku da čuje jedan interesantan intervju sa Jelenom Nikolić, koja se cijelog života bavi prirodnom kozmetikom. Dakle, da li ti vodiš računa o njezi kože, eto, bez obzira, i pripadnici jačeg pola idu i da njeguju svoje lice i u salone i kupuju kreme. Da li ti vodiš računa o koži?
5: Pa vodim, ali ne sad nešto pretjerano, ali vodim, ponekad stavim ono neku kremicu i to, ali vidiš ti, ja imamo sličnu kosu, tako da malo o kosi moram više računa da vodim, mi što imamo te kovrđave, guste kose, da ne bi dolazili baš na posao onako skroz raščerupani, tako da više o kosi, ali prosto moram šta da radim.
4: Dobro, ne daj Bože da pustiš kosu. Imao bi baš velikih problema.
5: Imao bi, to bi moralo vjerojatno svaki dan da se češlja, da se stavljaju nekakve kreme, ulja, čuda, da bi to ličilo na nešto.
4: Eto, da se smiruju lokne. Dobro, ja sam nekad imala možda malo veći problem, zato što sam imala još mnogo više
5: mogu misliti
4: kose, ali dobro, super, i ovo što je ostalo odlično je to.
5: Super ti je, nema šta.
4: Dobro, lijepo je svakako voditi računa o sebi, voditi računa o kosi, yes, ali i o koži. Tako da, sigurno sam da će naši slušalci uživati u intervju koji će imati priliku da čuje. Dakle, Jelena Nikolić, prirodna kozmetika, nešto što je definitivno na ovim prostorima nezaobilazno i mnogi, dakle, pribjegavaju tome da se njeguju upravo prirodnom kozmetikom.
5: I ljepše stvarno,
4: posebno tokom ovih ljetnih mjeseci, kada smo izloženi sunčevim zracima, znamo koliko to može negativno uticati na kožu. Isto tako, još jednom da ponovim, danas neki interesanti tragovi, ja ću podijeliti jedan poklon u svojoj smjeni, a onda ćeš ti drugi poklon podijeliti u tvojoj smjeni. Dakle, prvi trag danas glasi: sastojim se od dvije povezane plaže. Drugi trag u narednom satu, a uskoro slušaš intervju sa Jelenom Nikolić. Kosta, hvala ti puno što si mi se pridružio ovog jutra.
5: Hvala i tebi što si me zvala.

0: Dobro jutro svima sa Elmaga. U nastavku ovog našeg druženja slijedi jedna zanimljiva priča i to o prirodnoj kozmetici. Naša gošća je Jelena Nikolić koja je svoj život posvetila ovom posebnom poslu. Jelena, za početak recite nam šta zapravo podrazumijeva prirodna kozmetika? Kako potrošači mogu da prepoznaju razliku između prirodnih proizvoda i onih koji to nisu?
1: Prirodna kozmetika podrazumijeva proizvode koji su napravljeni od sastojaka biljnog, mineralnog porijekla, kao što su hladno cijeđena ulja, biljni ekstrakti, maslaci, hidrolati i eterična ulja. Međutim, prirodna kozmetika nije strogo i zakonski definisana obrazac i može da znači mnogo toga, ali potrošači bi svakako trebali da čitaju deklaraciju, kao i da razgovaraju sa proizvođačem te prirodne kozmetike i da znaju da li proizvođač bira proizvode sa jasnim informacijama o proizvodu i da li bira proizvode koji su strogo kontrolisano kvalitet.
0: Danas sve više ljudi obraća pažnju na sastav proizvoda koje koriste. Koliko je po vašem mišljenju važno da znamo šta stavljamo na kožu i da li se svijest o tome mijenja posljednjih godina?
1: Koža je naš najveći organ i mislim da danas ljudi mnogo više obraćaju pažnju šta stavljaju na svoju kožu nego ranije i mislim da mnogo više čitaju deklaracije i traže jednostavnije proizvode koji sa mnogo manje nepotrebnih sastojaka, kao i većina ljudi ima ove aplikacije koje instalira na svom telefonu i pomoću njih kontroliše, odnosno gleda šta je sve u sastavu tih proizvoda, kao i kojom su bojom obilježeni. Zelena znači da je proizvod kvalitetniji, a crvena da ima mnogo opasnijih sastojaka, da ima opasne sastojke u sebi.
0: Priroda nudi veliki broj sastojaka koji se vjekovima koriste za njegu kože. Koji su među najpoznatijima i kakve benefite mogu da imaju za različite tipove kože?
1: Tako je, prirodna kozmetika se vjekovima koristi. Žene su od uvijek pravila od tradicionalne kozmetike u vidu balzama i melema, pa raznih nekih krema, ulja naravno, i najpoznatije biljke koje se koriste u prirodnoj kozmetici su neven, kamilica, lavanda, smilja, aloe vera, bademovo ulje, maslinovo ulje, sve ono što je sa naših područja, a imaju i neka egzotičnija ulja koja su jako interesantna našim ljudima, ali malo su i nedostupna i nikad ne znamo da li su prava hladno cijeđena ulja, jer bolje se držati nekog našeg dobrog ulja nego kupovati egzotično, kom ne znamo kvalitet, onda vrijeme, rok trajanja, vrijeme kad je ta biljka ubrana, zato se treba fokusirati na ono što raste na našem području. Neven umiruje kožu, aloje je intenzivno hidrira, smilje pomaže u regeneraciji i podmlađivanju kože, ono je najpoznatiji, zove se inače Immortelle, onaj koji ne umire, a ova druga ulja isto tako hidriraju kožu i naravno i zamašćuju, ali isto tako i hidriraju kožu.
0: Često se govori da prirodno ne znači automatski i bezbjedno. Na što bi građani trebalo da obrate pažnju prilikom izbora kozmetike, bez obzira na to da li je prirodna ili konvencionalna?
1: Tako je, prirodno ne znači uvijek bezbjedno. Uglavnom, većina ovih aromatičnih biljaka su i alergeni i uvijek treba isprobavati tester, odraditi na svojoj koži, na nekoj maloj površini, na ruci, laktu, istestirati proizvod, a onda posle pola sata, ako je sve u redu, može da se koristi proizvod. Treba uvijek kontrolisati kvalitet, odnosno da li je u roku, koliko je svjež proizvod, može to i po mirisu i po izgledu, jer proizvodi često krenu da se mijenjaju ako nijesu u roku, i koristiti ih naravno i čuvati prema uputstvu za upotrebu. često se prirodni proizvodi drže u frižideru na hladno i imaju kratki rok trajanja do pola godine.
0: Ljeti je koža izložena suncu, visokim temperaturama i morskoj vodi. Koji su vaši savjeti za njegu kože tokom ovog perioda godine?
1: Od zaštitnih krema za sunce ja uvijek preporučujem prirodne kreme sa zaštitnim faktorima. Voditi računa, eto tako, o fizičkoj zaštiti i o dovoljnom hidriranju kože, o dovoljnom hidriranju tijela, a mazanje samo isključivo prirodnim preparatima, Julija.
0: Jelena, puno vam hvala što ste bili gošća našeg radija i što ste sa nama podijelili korisnu, interesantnu priču o prirodnoj kozmetici. Mi se vraćamo o najboljoj domaćoj muzici i hitovima koji donose najbolje raspoloženje.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobrač na 27 Beograd 011 328 3737.
2: Kafa?
3: Može.
2: Druženje?
3: Obavezno.
2: Dobar obrok?
3: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
4: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
2: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
2: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
2: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu, kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
5: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tush Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Stylet Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
2: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
6: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu poznat.
7: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
6: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
7: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
6: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
7: 067-282-900. Surfmont.
0: Marketing Elmag Radija.

Sunce prži, more zove, Elmak dijeli poklone nove. Kozmetiks, Z-shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebnim. Talasi šume, sunce sija. Elmagova nagradna igra bolje nego klima prija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

jutro, svima sa Elmaga. Naravno, danas mnogo, mnogo lijepih nagrada. Tačnije, jednu nagradu ću podijeliti ja u okviru mog dijela programa, onda moj dragi kolega Kosta u okviru njegovog dijela. Tako da moraš da pratiš tragove i da odgovoriš o kojoj plaži riječ. Drugi trag u narednom satu. Eto, tek toliko da znaš. Pristigao veliki broj vaših odgovora na naš broj 067 96 96 96. U okviru ovog jutra svakako ćemo napomenuti neke važne stvari koje su se dogodile na današnji dan, ali prije toga svakako i da pozdravimo naše drage prijatelje danas, Ze Shop i Cosmetics. Ja ću podijeliti Bluetooth slušalice, ali naravno moraš da odkonetneš o kojoj plaži se radi u okviru jutarnjih sati. Onda ćemo i dragi kolege Kosta imati jednu novu plažu i daće vam neke nove tragove u njegovom dijelu programa. Vraćamo se muzici Van Gogh, Mama. Dobro, da ne pjevam ja jutros, previše sam se rastrkutala. Na listi se još nalazi Jakov Jozinović, kojeg obožava i ova mlađa generacija, onda i Amadeus Band. Opusti se i uživaj u Samo tvoj Elmag.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Tradicionalna fešta nad feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat. Okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Fankulo Band i Ensambl Toč. Pjaca Svetog Tripuna, Kira Band, Audio Storm i Dini. Pjaca od muzeja, Vis Gamburi, Call Center. Pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić. Danilo Kas, B2B Sergej Krstić i Džebra, B2B Klačar. Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor. Suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama. Medijski prijatelji, radio stanice Elmag, Mag, El i Arena. Da li ste spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu na plaži u Bečićima čekaju te super zvijezde. Hugel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. avgusta. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žljezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
4: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do donesite mi jednu picu.
4: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se čistila nije valjalo.
7: Pa misliš da ima drugu?
6: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
8: Robot Center Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
6: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
9: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
10: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
11: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
12: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za certifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
13: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801 tekusiti.me
0: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Djevojčica neprimjetno izašla iz vrtića, zaposlene suspendovane, roditelji traže odgovornost. Stabilna situacija na požarištima, kiša juče pomogla u lokalizaciji vatre u Herceg Novom i Kotoru. Vlada amaterskim odlukama uništava turizam, potreban strateški pristup umjesto improvizacije, kazao potpredsjednik građanskog pokreta URA Blažo Rađenović. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Djevojčica od godinu i 8 mjeseci prekjuče je neprimjetno napustila vrtić Dragan Radulović na starom aerodromu, a majka je zatekla u dvorištu u društvu nepoznate žene. Roditelji su u šoku i traže da se utvrdi odgovornost kako se slična situacija ne bi ponovila. Iz javne predškolske ustanove Đina Vrbica, u okviru koje radi ovaj vrtić, kažu da su pokrenuli postupak za utvrđivanje svih činjenica i odgovornosti u ovom slučaju, dok su zaposlene do okončanja postupka suspendovane, javila je televizija Crne Gore. Presjek od sinoć operativnog komunikacionog centra 112 direktorata za zaštitu i spašavanje pokazao je stabilnu situaciju na požarištima u Crnoj Gori, dok nadležne službe ostaju u stalnoj koordinaciji. Dodatno, kiša koja je juče pala na području Herceg Novog i Kotora pomogla je u smirivanju i lokalizaciji požara, navode u MUP-u, prenosi portal Pobjeda. Ovogodišnja turistička sezona ogolila je sve sistemske probleme, hronični nedostatak strategije i pogubne ekonomske odluke aktuelne vlasti. Umjesto da turizam bude glavna poluga ekonomskog razvoja zbog neznanja i loših odluka vlade, svjedočimo urušavanju konkurentnosti Crne Gore na regionalnom i globalnom tržištu, kazao je potpredsjednik građanskog pokreta URA Blažo Rađenović. On je istakao da su povećanje PDV-a u turizmu, rast cijena goriva i komunalnih usluga, problemi sa aerodromima, vodosnadbijevanjem primorja, administrativne barijere za zapošljavanje sezonskih radnika i izostanak jasne strategije razvoja turizma ozbiljno ugrozili turističku privredu, prenosi portal 24/7. Crnogorski bokser Matija Roganović nije uspio da obezbijedi medalju na Evropskom prvenstvu za omladince u Loznici. On je poražen u četvrtfinalnom meču kategorije do 85 kg od reprezentativca Bjelorusije Nazara Stalčuka.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru ujutro po kotlinama ponegdje kratkotrajna magla, a poslije podne u planinama je moguća rijetka pojava prolazne kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se na putevima širom naše zemlje. Vozačima savjetujemo da zbog visokih temperatura vazduha planiraju putovanja u ranijim jutarnjim ili kasnijim večernjim satima i prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom. Dobro jutro, sa vama je Dijana Vukčević.
4: Dobro jutro svima sa Elmaga. Neko ima tu privilegiju da je na godišnjem odmoru pa odmara na nekoj od naših divnih crnogorskih plaža. Toliko imamo zaista fantastičnih plaža na našem lijepom primorju da prosto nekad čovjek ne zna za koju da odluči, gdje da pođe, gdje da odmara. Neko bira ona skrivena mjesta gdje ima manje gužve, da može na najbolji mogući način da se resetuje ili restartuje posebno mozak, jer tokom radne godine uvijek se umorimo i želimo da imamo taj neki miran trenutak, odnosno mirne trenutke, evo konkretno negdje na Crnogorskom primorju. Danas ćemo nekog nagraditi, ja ću u okviru ovog dijela jutarnjeg programa nagraditi nekog lijepim poklonom. Riječ je o Bluetooth slušalicama, naši dragi prijatelji iz eShop, veliki pozdrav za njih, ali zato treba da pratiš tragove od 7 do 8 sati. Već smo dali taj prvi trag i neki ljudi su se javljali, a onda sada ću da vas vodim dalje, evo i drugog traga, da otkrijete o kojoj plaži je riječ i da budete brzi, možda baš ovaj fantastičan poklon bude tvoj. Do mene se stiže šetalištem uz stijene. Dakle, još jedan drugi trag, do mene se stiže šetalištem uz stijene. Možeš naravno da šalješ odgovor, da pogađaš o kojoj plaži je riječ, neki definitivno poznaju dobro naše crnogorsko primorje, tako da mnogima možda neće će biti teško da otkriju o kojoj plaži riječ. E sad, ono što ću također da napomenem jeste da će moj dragi kolega Kosa također podijeliti fantastičan poklon, ali ćete imati neke drugačije tragove. Tako da, pripremite se, već sada možeš da otkrivaš. Otkrila sam i ja drugi trag. Do mene se stiže šetalištem uz stijene. 067-96-96-96. Vraćamo se muzici, vraćamo se ludilu, u ovom slučaju ludilo i Nataša Bekvalac. Šta?

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: marketing Elmag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
3: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Elmag Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
2: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
3: Otvorite, to smo mi, komarci!
2: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
0: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
4: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu, javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
5: Erste Banka.
6: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha, neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
0: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zadahom otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i servisar Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat. Marketing Elmag Radija.
0: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

Bio je to Plavi orkestar, a ja ću nastavku otkriti još jedan trag. Danas pogađate plažu i danas će neko od vas dobiti fantastičan poklon. Bluetooth slušalice, ne možemo bez slušalica nigdje. Uživa se u nekoj muzici, tačnije onoj najbolje domaćoj na Elmagu. Naši dragi prijatelji danas Z-Shop. Dakle, nalazim se tik uz Stari grad. Evo još jednog traga, obrati pažnju. Nalazim se tik u Stari grad. 067 96 96 96. O kojoj plaži je riječ na Crnogorskom primorju?

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Djevojčica neprimjetno izašla iz vrtića, zaposlene suspendovane, roditelji traže odgovornost. Stabilna situacija na požarištima, kiša juče pomogla u lokalizaciji vatre u Herceg Novom i Kotoru. Vlada amaterskim odlukama uništava turizam, potreban strateški pristup umjesto improvizacije, kazao potpredsjednik građanskog pokreta URA Blažo Rađenović. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Djevojčica od godinu i 8 mjeseci prekjuče je neprimjetno napustila vrtić Dragan Radulović na starom aerodromu, a majka je zatekla u dvorištu u društvu nepoznate žene. Roditelji su u šoku i traže da se utvrdi odgovornost kako se slična situacija ne bi ponovila. Iz javne predškolske ustanove Đina Vrbica, u okviru koje radi ovaj vrtić, kažu da su pokrenuli postupak za utvrđivanje svih činjenica i odgovornosti u ovom slučaju, dok su zaposlene do okončanja postupka suspendovane, javila je televizija Crne Gore. Presjek od sinoć operativnog komunikacionog centra 112 direktorata za zaštitu i spašavanje pokazao je stabilnu situaciju na požarištima u Crnoj Gori, dok nadležne službe ostaju u stalnoj koordinaciji. Dodatno, kiša koja je juče pala na području Herceg Novog i Kotora pomogla je u smirivanju i lokalizaciji požara, navode u MUP-u, prenosi portal Pobjeda. Ovogodišnja turistička sezona ogolila je sve sistemske probleme, hronični nedostatak strategije i pogubne ekonomske odluke aktuelne vlasti. Umjesto da turizam bude glavna poluga ekonomskog razvoja zbog neznanja i loših odluka vlade, svjedočimo urušavanju konkurentnosti Crne Gore na regionalnom i globalnom tržištu, kazao je potpredsjednik građanskog pokreta URA Blažo Rađenović. On je istakao da su povećanje PDV-a u turizmu, rast cijena goriva i komunalnih usluga, problem sa aerodromima, vodosnadbijevanjem primorja, administrativne barijere za zapošljavanje sezonskih radnika i izostanak jasne strategije razvoja turizma ozbiljno ugrozili turističku privredu, prenosi portal 24/7. Crnogorski bokser Matija Roganović nije uspio da obezbijedi medalju na Evropskom prvenstvu za omladince u Loznici. On je poražen u četvrtfinalnom meču kategorije do 85 kg od reprezentativca Bjelorusije Nazara Stalčuka.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru ujutro po kotlinama ponegdje kratkotrajna magla, a poslije podne u planinama je moguća rijetka pojava prolazne kiše. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se na putevima širom naše zemlje. Vozačima savjetujemo da zbog visokih temperatura vazduha planiraju putovanja u ranijim jutarnjim ili kasnijim večernjim satima i prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Dobar dan, sa vama je Dijana Vukčević.
4: Danas tragamo za jednom plažom na Crnogorskom primorju, točnije mi dajemo tragove, a vi ćete naravno pogoditi o kojoj plaži je riječ. Toliko divnih ima plaža na našem predivnom Crnogorskom primorju, koje naravno i ovog ljeta posjećuju i turisti. Mnogo toga imamo lijepog da pokažemo ljudima sa strane, još da neke stvari umijemo da realizujemo na pravi način, to je bio pun pogodak. Ali da nastavimo mi sa tragovima, nekoga ćemo danas nagraditi jednim fantastičnim poklonom. To su Bluetooth slušalice, naši dragi prijatelji iz eShop. Veliki pozdrav i za njih. Još jedan trag za kraj ovog traganja, jutarnjeg traganja, a već smo ušli u onaj dnevni dio. Sljedeći trag glasi, pažljivo slušajte. Omiljena sam među turistima koji posjete metropolu crnogorskog turizma. Još jednom, omiljena sam među turistima koji posjete metropolu crnogorskog turizma. 067-969-6996. Onaj ko bude bio najbrži i odgovori tačno o kojoj plaži je riječ, ću svakako u ovom satu i pozvati, i taj neko će dobiti Bluetooth slušalice. A onda moj dragi kolega Kosta ima isto jedan fantastičan poklon. Naši dragi prijatelji danas su također pored Z Shopa i Cosmetics, i Kosta će imati za tebe i novu plažu i neke nove tragove, tako da sigurna sam da ćeš ostati u Zelmag. A u nastavku jedan veliki hit Čuture i Voli me, nešto brzo, nešto dinamično, tako da pojačaj radio prijemnik, opusti se i uživaj.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Direktni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

sunce prži, more zove, Elmag dijeli poklone nove. Kozmetiks, Z-Shop, Svidiš Nutra, Etno Selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija, Elmagova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova. Vizer i Okier, tvoj tandem za Europu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: Početak je lak kad je spreman đak. Posjetite školski sajam na prvom spratu iznad našeg diskonta na Zabilu, gdje vas očekuje veliki izbor školskog pribora po najpovoljnijim cijenama. Sve na jednom mjestu. Srećan početak nove školske godine. Naš diskont za naše đake.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tuš Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
3: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radenovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Kafa?
6: Može.
5: Druženje?
6: Obavezno.
5: Dobar obrok?
6: Naravno.
5: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
6: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
5: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Marketing Elmag Radija.

Danas vas nagrađujemo, a jedna Vesna koju pozdravljamo bila je danas najbrža i na osnovu tragova pogodila o kojoj plaži je riječ na našem divnom crnogorskom primorju i dobila je Bluetooth slušalice. Vesna, čestitamo, a vama želim ugodan ostatak ovog dana uz lipo druženje koje te očekuje sa Kostom nakon 11 sati, a i Kosta ima jedan fantastičan poklon, tako da ostani uz Elmag i uživaj u najboljoj domaćoj muzici.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Zdenka Popović ide u Ljubljanu kao specijalna izaslanica Ibrahimovića. Požar na Virpazaru pod kontrolom, ekipe prate situaciju. Socijalni partneri 27. avgusta ponovo za stolom. Počela isplata julskih penzija. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Doskorašnja potpredsjednica Skupštine i funkcionerka Demokrata Zdenka Popović dobija diplomatski angažman u Sloveniji kao specijalna izaslanica ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića, saznaje Standard iz izvora bliskih ministarstvu vanjskih poslova. Rješenje je već pripremljeno, a Popović je u međuvremenu dobila i diplomatski pasoš. Prema informacijama Standarda, njen angažman počinje 1. septembra. Načelnik službe zaštite i spašavanja bar Aco Vulević ističe da je situacija u baru što se požara tiče pod kontrolom. On je u jutarnjem programu radiotelevizije Crne Gore kazao da su imali nekoliko izazovnih požara na Golom brdu, Lisinju i Virpazaru, ali da su uspjeli sve situacije da riješe. Ekipa je na Virpazaru, vodi računa i dalje o tom požaru koji je pod kontrolom, kazao je Vulević. Socijalni partneri će 27. avgusta na sjednici radne grupe ponovo razgovarati o usaglašavanju opšte kolektivnog ugovora, potvrđeno RTCG-u iz Unije poslodavaca. Na stolu očekuju vladin paket mjera koje mogu uticati na rast zarada i standard zaposlenih, kazao je predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. Obje sindikalne centrale vjeruju da su se nakon 13 godina stekli uslovi za uvećanje obračunske vrijednosti koeficijenata i potpisivanje opšteg kolektivnog ugovora. Isplata redovnog mjesečnog primanja za jul ove godine za korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja počela je danas, saopšteno iz Fonda PIO Crne Gore. Prosječna penzija za jul iznosi 562,03 eura, dok je za isplatu svih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za pomenuti mjesec obezvijeđeno ukupno 69,18 miliona eura. Mediteranske igre u Italiji počinju 21. avgusta. Crna Gora će se predstaviti u 13 sportova. Igre u Tarantu okupit će 26 nacionalnih olimpijskih komiteta iz Europe, Azije i Afrike i predstavljaju najveći multisportski događaj poslije olimpijskih igara.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne, prvenstveno u planinama, moguća je rijetka pojava prolazne kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Dnevna temperatura danas između 25 i 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Juškovićem.
4: Dobar dan, dragi moji. Evo, čuli smo najnovije vijesti i spremni smo da krenemo sa dnevnim programom. Još jedan avgustovski vatren dan, polako se ljeto i odmori privode kraju. Moja koleginica Dijana je obradovala nekog Bluetooth slušalicama koje poklanja Elmag, naravno u saradnji sa Z-Shopom u Podgorici. Pogodili ste plažu, a u nastavku imaću i ja priliku da obradujem neku damu sa setom za šminkanje koje poklanja Elmag u saradnji sa Kozmetiksom. Također ćete pokađati plažu kako bi osvojili ovu nagradu, a mogu reći da ovaj set za šminkanje ima sve što vam je potrebno. sa nagradnom igrom krećemo nakon podne, tako i danas ćemo naravno osim nagradne igre imati na tapeti teme koje će vas obradovati, a i danas je svjetski dan humanosti, tako da iskoristit ćemo frekvenciju, visoku frekvenciju Elmag Radija, da probudimo ono najbolje u nama. Ostanite na talasima najslušanijeg crnogorskog radija.

Slušali smo Dina Merlina i zaista jeste najbolje u životu kada imamo tu jednu osobu sa kojom možemo da popijemo tu jutarnju kafu u miru i što se kaže da se malo milujemo osmijesima i pogledima i da ništa ne progovorimo dok se potpuno ne razbudimo. Kao što smo juče izvijestili, danas još jednom bih uputio posljednji pozdrav Vedrani Rudan. Napustila nas je jedna od najbritkijih, najhrabrijih i najbeskompromisnijih autorki naših prostora. Žena bez dlake na jeziku, koja nikada nije pristajala na cenzuru, niti se trudila da ublaži rečenice, kako bi se bilo kome dopala, ostavila je zaista dubok i neizbrisiv trag u regionalnoj književnosti. Njene kolumne i knjige decenijama su provocirale, rušile tabue i suočavale društvo sa sopstvenim licemjerem, uvijek onako direktno, oštro i bez ikakvog uvijanja. Sa njom odlazi autentični glas koji je bio glasniji od konformizma i iskreniji od većine, ali također Vedrana nam je dala jednu jako važnu dozvolu, a to je dozvola da preispitamo svaki autoritet i da niko nema pravo da pobjegne od neprijatnih pitanja. Tako da, Vedrana, hvala ti na svakoj oštroj rečenici koja je budila i učila nas da mislimo svojom glavom. Ostanite u Zelmag Radio, sada ćemo pustiti Vedraninu omiljenu pjesmu.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
2: Akcija u Agrariji. 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
4: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
5: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
6: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i servisar Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
7: Početak je lak kad je spreman đak. Posjetite školski sajam na prvom spratu iznad našeg diskonta na Zabilu, gdje vas očekuje veliki izbor školskog pribora po najpovoljnijim cijenama. Sve na jednom mjestu. Srećan početak nove školske godine. Naš diskont za naše đake.
8: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
9: Naravno da znam, Kapital.
8: A što baš tamo?
9: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
8: Pa, naravno.
9: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
8: Logično.
9: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
8: A gdje su tačno?
9: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
10: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
0: Marketing Elmag Radija.

0: sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Čini mi se da ova pjesma koju smo sada onako slušali priča o tom trenutku kad se čovjek zaljubi i onda je spreman, što se kaže, i kuću da prepiše. Ali imamo za kraj ovoga sata jednu, da kažemo, važnu temu, jer danas obilježavamo Svjetski dan humanosti, ali možda nam ovakav dan i ne treba da bismo se podsjetili na nešto što bi trebalo da bude sasvim normalno. Da primijetimo kada je nekome teško i da pomognemo. Meni se makar čini da u Crnoj Gori se često oslanjamo jedni na druge i baš zato humanost nije samo velika donacija ili velika akcija. Nekada je to nekoliko sveski, olovke i ranac za dijete čijim roditeljima je početak školske godine ozbiljan financijski problem. U to ime Fondacija Čini dobro i ove godine podržava akciju Podijelimo jer zajedno možemo više, kojom se prikuplja školski pribor za djecu iz porodica kojima je pomoć potrebna. Uđite na sajt fondacijačinidobro.me i u gornjem desnom uglu kliknite donacije i obradujte neko dijete školskim priborom. To je jedna zaista već dugogodišnja akcija gdje prosto fondacija ne daje porodici nego direktno djetetu, znači ne daje socijalnim službama nego direktno djetetu obezbijedi školski pribor. Tako da društvo smo mi, nisu samo institucije. Ja sam siguran da ćete se odazvati na ovaj poziv kao i uvijek što se odazivamo i kao što se uvijek onako u Crnoj Gori da kažemo, držimo jedni za druge, brinemo i čuvamo jedni o drugima kao da su sva djeca u Crnoj Gori naša djeca. Zar nije to lijepo? Ostanite u Zelmag Radio.

0: Nismo mi Crnogorci lini, mi samo ne stižemo da završimo posao, jer cijel dan slušamo Elmag. Nego kume, umiješ da računaš? Računaj ti to završeno?
1: Elmag Radio.

0: Zdenka Popović ide u Ljubljanu kao specijalna izaslanica Ibrahimovića. Požar na Virpazaru pod kontrolom, ekipe prate situaciju. Socijalni partneri 27. avgusta ponovo za stolom. Počela isplata julskih penzija. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Doskorašnja potpredsjednica Skupštine i funkcionerka Demokrata Zdenka Popović dobija diplomatski angažman u Sloveniji kao specijalna izaslanica ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića, saznaje Standard iz izvora bliskih ministarstvu vanjskih poslova. Rješenje je već pripremljeno, a Popović je u međuvremenu dobila i diplomatski pasoš. Prema informacijama Standarda, njen angažman počinje 1. septembra. Načelnik službe zaštite i spašavanja bar Aco Vulević ističe da je situacija u baru što se požara tiče pod kontrolom. On je u jutarnjem programu radiotelevizije Crne Gore kazao da su imali nekoliko izazovnih požara na Golom brdu, Lisinju i Virpazaru, ali da su uspjeli sve situacije da riješe. Ekipa je na Virpazaru, vodi računa i dalje o tom požaru koji je pod kontrolom, kazao je Vulević. Socijalni partneri će 27. avgusta na sjednici radne grupe ponovo razgovarati o usaglašavanju opšte kolektivnog ugovora, potvrđeno RTCG-u iz Unije poslodavaca. Na stolu očekuju vladin paket mjera koje mogu uticati na rast zarada i standard zaposlenih, kazao je predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. Obje sindikalne centrale vjeruju da su se nakon 13 godina stekli uslovi za uvećanje obračunske vrijednosti koeficijenata i potpisivanje opšteg kolektivnog ugovora. Isplata redovnog mjesečnog primanja za jul ove godine za korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja počela je danas, saopšteno iz Fonda PIO Crne Gore. Prosječna penzija za jul iznosi 562,03 eura, dok je za isplatu svih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za pomenuti mjesec obezvijeđeno ukupno 69,18 miliona eura. Mediteranske igre u Italiji počinju 21. avgusta. Crna Gora će se predstaviti u 13 sportova. Igre u Tarantu okupit će 26 nacionalnih olimpijskih komiteta iz Europe, Azije i Afrike i predstavljaju najveći multisportski događaj poslije olimpijskih igara.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne, prvenstveno u planinama, moguća je rijetka pojava prolazne kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Dnevna temperatura danas između 25 i 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Juškovićem.
4: Dobar dan, još jednom, evo, prošlo je podne, čuli smo najnovije vijesti i ovdje u Elmag studiju, kao što sam najavio, pripremili smo jednu nagradnu igru. Vi ćete pogađati plažu, ja ću vam davati tragove, to jeste, da kažemo, male informacije na osnovu kojih ćete vi pogađati plažu, tako da ono što smo pripremili kao nagradu jeste set za šminkanje koji darujemo u saradnji sa Kozmetiksom. Zaista, onoliko koliko sam ja kao muškarac uspio da vidim, tu ima svašta nešto, tako da eto, daću vam već sada prvi trag. ta plaža je poznata među ljubiteljima prirode. Šaljite na 067 96 96 96, a možete i da mi javite šta vi volite da radite na plaži, kuda volite da idete i da li ste i vi ljubitelji prirode. Tako da evo još jednom, znači nagradna igra bit će, da kažemo, do nekih 3-4 sata. Tamo negdje iza 3 ćemo proglasiti pobjednika, to jeste vjerojatno će biti pobjednica u pitanju, s obzirom da se radi o jednom setu za šminkanje. Tako da eto, ostanite uz Elmag Radio, slušamo se mi odmah nakon ove pjesme, pa ćemo da vidimo ko će to da pogodi ovu misterioznu plažu.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
3: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
4: Otvorite, to smo mi, komarci!
3: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
5: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
6: Naravno da znam, Kapital.
5: A što baš tamo?
6: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
5: Pa, naravno.
6: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
5: Logično.
6: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
5: A gdje su tačno?
6: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
7: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
8: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
9: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
10: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
9: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
10: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
9: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
10: 067-282-900. Surfmont!
8: Vrijeme je za školu.
11: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
8: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
11: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
8: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon.
12: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
13: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Elmag Radija.

smo ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Ljetnja pravila.
1: Nisi sam na putu. Ljeto jeste sezona odmora, ali ne i zaborava da put dijelimo sa drugima. Malo strpljenja, malo žmigavaca i mnogo manje nervoze. I svima je lakše do mora.
0: Ljetnja pravila.

0: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
1: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
2: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027 godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041 241 243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost. Studiraj crnogorski.
3: Početak je lak kad je spreman đak. Posjetite školski sajam na prvom spratu iznad našeg diskonta na Zabjelu, gdje vas očekuje veliki izbor školskog pribora po najpovoljnijim cijenama. Sve na jednom mjestu. Srećan početak nove školske godine. Naš diskont za naše đake.
4: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd. Telefon 328-3737.
5: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do, donesite mi jednu pizzu.
5: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
8: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
9: Marketing Elmag Radija.

Dragi moji, evo došli smo do kraja, da kažem, ovoga sata, još malo, desetak minuta i do kraja ovog, da kažemo, jednog zaista uzbudljivog onoga što smo pričali malo ranije, vezano za nagradnu igru, za plaže, šta vi volite da radite na plaži, da li volite da se kupate, da li volite da se sunčate. Ima neki ljudi koji odu na plažu i samo se sunčaju, uopšte ne udu, ne pođu da se malo onako brčnu cijeli dan. Tako da, eto, šta da kažem, osim da mi zaista imamo jednu fenomenalnu nagradnu igru ovdje, vjerovatno ste već upućeni, a to jeste Elmag Radio zajedno sa Kozmetiksom poklanja jedan set za šminkanje, tako da onaj ko pogodi ovu misterioznu plažu i pošalje na 067 96 96 96, a dao sam vam već prvi trag, ta plaža je poznata među ljubiteljima prirode, a sada ću vam dati još jedan trag, jer vidim onako dosta vas je zaista dalo neke zanimljive odgovore, ali niko nije nažalost bio blizu, tako da ću dati još jedan traga, to je kod te plaže se rijeka uliva u more. Naravno, ima dosta plaža u Crnoj Gori gdje se rijeke male, velike ulivaju u more, tako da evo vidjet ćemo. Onaj prvi trag je bio, znači, poznata sa među ljubiteljima prirode, a dodatni trag je da kod ove plaže se rijeka uliva u more. Ko bude najbrži dobit će ovu nagradu. Tamo nakon 3 sata proglasit ćemo pobjednika ili pobjednicu. Ostanite na talasima Elmag Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Zdenka Popović ide u Ljubljanu kao specijalna izaslanica Ibrahimovića. Požar na Virpazaru pod kontrolom, ekipe prate situaciju. Socijalni partneri 27. avgusta ponovo za stolom. Počela isplata julskih penzija. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Doskorašnja potpredsjednica Skupštine i funkcionerka Demokrata Zdenka Popović dobija diplomatski angažman u Sloveniji kao specijalna izaslanica ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića, saznaje Standard iz izvora bliskih ministarstvu vanjskih poslova. Rješenje je već pripremljeno, a Popović je u međuvremenu dobila i diplomatski pasoš. Prema informacijama Standarda, njen angažman počinje 1. septembra. Načelnik službe zaštite i spašavanja bar Aco Vulević ističe da je situacija u baru što se požara tiče pod kontrolom. On je u jutarnjem programu radiotelevizije Crne Gore kazao da su imali nekoliko izazovnih požara na Golom brdu, Lisinju i Virpazaru, ali da su uspjeli sve situacije da riješe. Ekipa je na Virpazaru, vodi računa i dalje o tom požaru koji je pod kontrolom, kazao je Vulević. Socijalni partneri će 27. avgusta na sjednici radne grupe ponovo razgovarati o usaglašavanju opšte kolektivnog ugovora, potvrđeno RTCG-u iz Unije poslodavaca. Na stolu očekuju vladin paket mjera koje mogu uticati na rast zarada i standard zaposlenih, kazao je predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. Obje sindikalne centrale vjeruju da su se nakon 13 godina stekli uslovi za uvećanje obračunske vrijednosti koeficijenata i potpisivanje opšteg kolektivnog ugovora. Isplata redovnog mjesečnog primanja za jul ove godine za korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja počela je danas, saopšteno iz Fonda PIO Crne Gore. Prosječna penzija za jul iznosi 562,03 eura, dok je za isplatu svih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za pomenuti mjesec obezvijeđeno ukupno 69,18 miliona eura. Mediteranske igre u Italiji počinju 21. avgusta. Crna Gora će se predstaviti u 13 sportova. Igre u Tarantu okupit će 26 nacionalnih olimpijskih komiteta iz Europe, Azije i Afrike i predstavljaju najveći multisportski događaj poslije olimpijskih igara.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne, prvenstveno u planinama, moguća je rijetka pojava prolazne kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Dnevna temperatura danas između 25 i 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Njuškovićem.
4: Dobar dan, dragi moji. Evo, čuli smo najnovije vijesti, a kao što i sami znate, nagradna igra je u toku, tako da se nadam da će neko od vas ubrzo da pogodi. Ima, neki su bili blizu, neki nisu, ali dobro, evo, vidjet ćemo šta će da se desi. Inače, imam jedno malo iznenađenje za vas. Tu je sa mnom u studiju moja koleginica Dijana. Dobar dan, Dijana.
5: Dobar dan i tebi, Kosta. Prije dobar dan, sad opet dobar dan. Prije je bilo dobro jutro.
4: Jeste, prije je bilo dobro jutro, sad je dobar dan, ali dobro, mi ćemo da se družimo i jutru, i da kažemo tokom jutra i tokom dana, tako da meni i tebi nije ni bitno, čini mi se sad toliko koje je to vrijeme dana. Imam neka pitanja za tebe, jesi li spremna?
5: Uvijek sam spremna.
4: Uvijek,
5: a možda neka, dobro, ne znam baš uvijek, ali pogrešno sam se izrazila, ali uglavnom, dosta puta sam spremna za neke stvari.
4: Dobro, dobro, sigurno. Ja sam, vjerujem da ti jesi spremna, nego to je ona što se kaže tvoja osobina, skromnost, kao što smo imali prilike u onim nekim razgovorima da zaključimo, zar ne?
5: O, upravo tako.
4: Eto. Evo, reci mi, koja verzija tebe postoji samo u tvojoj glavi, a još joj nisi dozvolila da se pojavi pred drugima? Da li bi podijelila sa nama?
5: Pa, obično ta verzija sebe baš toliko i ne postoji. Ja uvijek kažem to što mislim, ako ne mogu da kažem, onda ću da prećutim, ali kažem i to da ljudi ne znaju kakva sam u stvari kad se naljutim. Treba dosta, dosta vremena da prođe, da me neko izbaci iz takta, i kad dođe do tačke ključanja, onda to uopšte ne izgleda fino, to traje kratko, ali efektno. To je ta neka druga verzija mene, ali ja to verziju ne krijem.
4: Jasno, znači kratko, jasno, efikasno kada se dođe do ljutnje. A reci mi, kada bi ljudi mogli da čuju tvoje misli jedan dan, čega bi se najviše iznenadili?
5: A ne bih ja o tome isto.
4: Ne, ja to ne smijem.
5: Pa ne bih jer isto neke stvari se trudim da zadržim za sebe, zato što volim da pričam sa sobom, a ne bih druge da opterećujem.
4: Jasno, jasno, ja potpuno razumijem. Jarko, ako možda imaš nešto šaljivo ili nešto onako laganije što bi se možda moglo podijeliti.
5: Fino mi je u mom pozitivnom ludilu, mogu da ti kažem. A i to volim da podijelim sa drugima.
4: Super, super. Ajde ovako jedno lagano, što se kaže, pitanje za kraj. Šta ti je opasnije? Čini mi se da je pitanje jednostavno. Da li ti je opasnija osoba koja odmah pokaže da joj se ne sviđaš, ili osoba koja je prema tebi onako previše, da kažemo, fina?
5: Sretala sam dosta ljudi koji su slatkorečivi, kojima med i maslo ono izlazi kroz usta. Mm-hmm. Tako da možda ova druga varijanta je opasnija. Ako mi neko pokaže odmah da me ne voli, ne mora da me voli. I mene to baš mnogo i ne zanima. Ko će da voli, hoće, ko neće, ne mora. Nešto se ja previše ne opterećujem. Bitno je da me vole oni koji trebaju da me vole.
4: Tako je, tako je. A reci mi ovako, što se tiče, da kažemo, ljubavi, ne romantične ljubavi, nego ovako ljubavi generalno kao teme jedne životne, šta misliš, koliko je ona važna da smo povezani sa tim osjećanjem ljubavi i prema sebi i naravno i prema drugima?
5: Mislim da će se mnogi složiti sa mnom da će ljubav na kraju spasiti svijet, ali tu ljubav treba da širimo na najbolji mogući način, ali isto tako da zaboravimo na neke stvari koje nas razdvajaju. Tako je malo ljubavi među ljudima. Ko umije da voli, taj ne bi trebalo ništa drugo da radi. A mi je to Duško Radović. Ajde, utvrdit ćemo o kome se radi.
4: Neka bude tako. Dobro, hvala ti što si mi se priključila.
5: Hvala i tebi.
4: Mi nastavljamo dalje sa našim najboljim muzičkim programom. Ostanite u Zelmag.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadžeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
5: Kafa?
3: Može.
5: Druženje?
3: Obavezno.
5: Dobar obrok?
3: Naravno.
5: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
6: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
5: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
1: Da li ste spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu na plaži u Bečićima čekaju te super zvijezde. Hugel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. avgusta. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
4: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.me.

Sunce prži, more zove, El Magdili poklone nove. Cosmetics, Z-Shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija. El Magova nagradna igra, bolje nego klima prija.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non-stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Vrijeme je za školu.
3: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
2: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
3: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
2: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon.
4: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
5: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801. DQCity.me.
6: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se je čistila nije valjalo.
7: Pa misliš da ima drugu?
6: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
8: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
6: Pita me da mu stavimo zicilač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
2: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky. Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
2: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
3: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
9: Početak je lak kad je spreman đak. Posjetite školski sajam na prvom spratu iznad našeg diskonta na Zabilu, gdje vas očekuje veliki izbor školskog pribora po najpovoljnijim cijenama. Sve na jednom mjestu. Srećan početak nove školske godine. Naš diskont za naše đake.
0: Marketing Elmag Radija.
1: Marketing Elmag Radija 069 020 010.

Dragi moji, evo približavamo se 2 sata, tako da ide, leti brzo vrijeme, pogotovo ljeti, zato što ljeti, onako da kažemo, svi se zabavljamo, ima dosta aktivnosti, tako da definitivno što se toga tiče, vrijeme leti, a i vrijeme da kažemo je ovdje za jednu nagradnu igru. Sigurno već ste upućeni, pratite, ali naravno sada ću da ponovim. Elmag Radio u saradnji sa Cosmeticsom daruje jedan make-up set, to jeste set za šminkanje. Prvi trag da pogodite misterioznu plažu bio je poznata sam među ljubiteljima prirode, a drugi trag je bio da kod te plaže se rijeka uliva u more. Šaljete poruke na 067 96 96 96 i onda ćemo eto da vidimo ko će biti srećna dobitnica ili dobitnik. Što se tiče da kažemo plaža, onako ima jedna zanimljivost. Još 1968. godine zaštićeno je 20 plaža na crnogorskoj obali. Među njima su Mogren, Jaz, Bečići, Čanj, Buljarica i tako bliže i tako dalje. Danas imaju status spomenika prirode, tako da čuvajmo naše plaže i evo, slobodno šaljite poruke i probajte da pogodite, jer zaista ovaj set za šminkanje treba da dođe u nečije ruke. Ostanite uz Elmaga, mi se slušamo uskoro.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Zdenka Popović ide u Ljubljanu kao specijalna izaslanica Ibrahimovića. Požar na Virpazaru pod kontrolom, ekipe prate situaciju. Socijalni partneri 27. avgusta ponovo za stolom. Počela isplata julskih penzija. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Doskorašnja potpredsjednica Skupštine i funkcionerka Demokrata Zdenka Popović dobija diplomatski angažman u Sloveniji kao specijalna izaslanica ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića, saznaje Standard iz izvora bliskih ministarstvu vanjskih poslova. Rješenje je već pripremljeno, a Popović je u međuvremenu dobila i diplomatski pasoš. Prema informacijama Standarda, njen angažman počinje 1. septembra. Načelnik službe zaštite i spašavanja bar Aco Vulević ističe da je situacija u baru što se požara tiče pod kontrolom. On je u jutarnjem programu radiotelevizije Crne Gore kazao da su imali nekoliko izazovnih požara na Golom brdu, Lisinju i Virpazaru, ali da su uspjeli sve situacije da riješe. Ekipa je na Virpazaru, vodi računa i dalje o tom požaru koji je pod kontrolom, kazao je Vulević. Socijalni partneri će 27. avgusta na sjednici radne grupe ponovo razgovarati o usaglašavanju opšte kolektivnog ugovora, potvrđeno RTCG-u iz Unije poslodavaca. Na stolu očekuju vladin paket mjera koje mogu uticati na rast zarada i standard zaposlenih, kazao je predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. Obje sindikalne centrale vjeruju da su se nakon 13 godina stekli uslovi za uvećanje obračunske vrijednosti koeficijenata i potpisivanje opšteg kolektivnog ugovora. Isplata redovnog mjesečnog primanja za jul ove godine za korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja počela je danas, saopšteno iz Fonda PIO Crne Gore. Prosječna penzija za jul iznosi 562,03 eura, dok je za isplatu svih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za pomenuti mjesec obezvijeđeno ukupno 69,18 miliona eura. Mediteranske igre u Italiji počinju 21. avgusta. Crna Gora će se predstaviti u 13 sportova. Igre u Tarantu okupit će 26 nacionalnih olimpijskih komiteta iz Europe, Azije i Afrike i predstavljaju najveći multisportski događaj poslije olimpijskih igara.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne, prvenstveno u planinama, moguća je rijetka pojava prolazne kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Dnevna temperatura danas između 25 i 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
4: Dobar dan, evo čuli smo najnovije vijesti, a mi se vraćamo našem dnevnom programu, onako da kažemo, dosta ljeti imamo jedan vrlo zanimljiv odnos sa morem. More nam daje kupanje, hlad, odmor, ribu, turizam, pogled koji naplaćujemo kao terapiju i onda se rijetko zapitamo, a šta mi dajemo moru za uzvrat? More ne traži mnogo, prvo da onaj otpad koji donesemo na plažu i odnesemo sa sobom, posebno plastiku, jer upravo otpad u moru i na plažama predstavlja jedan od najozbiljnijih pritisaka na crnogorski morski ekosistem. Možemo koristiti manje jednokratne plastike, ne ostavljati opuške u pjesku, ne bacati ništa u more, paziti gdje sidrimo i ako vidimo otpad, pokupiti makar ono što možemo. Uostalom, ove godine, vjerovali ili ne, su tokom jedne akcije čišćenja morskog dna kod Platamuna iz mora izvučene oko 50 kg otpada, uglavnom plastike. Tako da more nam svakog ljeta daje svoj najbolji dio i možda je vrijeme da i mi njemu damo nešto više od jedne plastične flaše ili omota ili kese ili čega li sve ne. Ne može da se nađe tamo, to je svašta nešto može da se nađe po našim plažama, ali dobro, eto, vjerujem da i tekako ima dosta ljudi koji paze, ali ima i onih koji ne paze. Ono što sam želio da kažem, u toku je nagradna igra, malo sada pričamo o moru, jer vi pogađate misterioznu plažu. Ako pogodi koja plaža je u pitanju, dobit će set za šminkanje koji daruje Elmag u saradnji sa Kozmetiksom. I za nekih desetak minuta, ukoliko niste u toku, opet ćemo se čuti i objasnit ću vam tačno o čemu se radi. Tako da ostanite na talasima Elmag Radija, mi u nastavku slušamo Marka Vukčevića koji kaže govor tijela. Evo jedna zanimljiva činjenica, ne znam da li ste znali da preko 80% ljudske komunikacije zapravo je neverbalno, ide preko govora tijela, tako da nekad riječi zapravo i nisu toliko važne, već neke druge stvari, ali o tome ćemo nekom drugom prilikom. Ostanite na talasima Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Soba 23, znamo svi taj hit, znamo svi o čemu se radi, a i onako ljeto je i tu su sigurno onako vrele ljetnje avanture i što se tiče ljubavi, što se tiče naravno romantike, tako da dobro se pazite ovo ljeto, nemojte onako da morate da kažete nekom nosi svoje laži iz ove sobe, tako da čuvajte se, naravno uživajte u ljetu, uživajte u ljubavi, u dodirima i u nježnosti, ništa od toga nije zabranjeno niti ljudima strano. A da se mi na sekund vratimo vamo na ovu našu nagradnu igru gdje vi pogađate misterioznu plažu i kada pogodite plažu dobit ćete jedan set za šminkanje koji vam poklanjamo u saradnji sa Kozmetiksom, tako da evo tragovi za plažu poznata je među ljubiteljima prirode, pa onda da kod te plaže rijeka se uliva u more i evo još jedan trag, u nazivu ta plaža ima žensko ime, tako da mislim da vam je sada dosta olakšano, tako da ko prvi pogodi dobit će naravno set za šminkanje koji može da pokupi kod nas u studiju, ali o tom potom. Ono što sam htio da kažem jeste broj telefona 067 96 96 96, tako da šaljite i ja zaista jedva čekam da uručimo ovako lijepe, vrijedne nagrade, pa eto, siguran sam da se i tamo nalazi neka šminka koju možete da iskoristite onako da odete na neki lijep date, da se spremite i da uživate sa nekim na plaži ili na lijepoj večeri. Ostanite u Zelmag Radio.

0: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadžeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost. Studiraj crnogorski.
2: Erste Banka.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
3: Marketing Elmag Radija.

0: sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Naša muzika je kao Crna Gora.
1: I brza kao Morača.
2: I nježna more kao primorski vazduh.
3: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: Domag radija. Borotalko predstavlja Borotalko men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko men. Zagrli život.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprava za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
0: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
5: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
6: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Adico Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Adico Bank.
7: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
8: Naravno da znam, Kapital.
7: A što baš tamo?
8: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
7: Pa naravno.
8: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
7: Logično.
8: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
7: A gdje su tačno?
8: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
9: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
10: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
11: Otvorite, to smo mi, komarci!
10: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
0: Marketing Elmag Radija.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Zdenka Popović ide u Ljubljanu kao specijalna izaslanica Ibrahimovića. Požar na Virpazaru pod kontrolom, ekipe prate situaciju. Socijalni partneri 27. avgusta ponovo za stolom. Počela isplata julskih penzija. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Doskorašnja potpredsjednica Skupštine i funkcionerka Demokrata Zdenka Popović dobija diplomatski angažman u Sloveniji kao specijalna izaslanica ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića, saznaje Standard iz izvora bliskih ministarstvu vanjskih poslova. Rješenje je već pripremljeno, a Popović je u međuvremenu dobila i diplomatski pasoš. Prema informacijama Standarda, njen angažman počinje 1. septembra. Načelnik službe zaštite i spašavanja bar Aco Vulević ističe da je situacija u baru što se požara tiče pod kontrolom. On je u jutarnjem programu Radio Televizije Crne Gore kazao da su imali nekoliko izazovnih požara na Golom brdu, Lisinju i Virpazaru, ali da su uspjeli sve situacije da riješe. Ekipa je na Virpazaru, vodi računa i dalje o tom požaru koji je pod kontrolom, kazao je Vulević. Socijalni partneri će 27. avgusta na sjednici radne grupe ponovo razgovarati o usaglašavanju opšte kolektivnog ugovora, potvrđeno RTCG-u iz Unije poslodavaca. Na stolu očekuju vladin paket mjera koje mogu uticati na rast zarada i standard zaposlenih, kazao je predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. Obje sindikalne centrale vjeruju da su se nakon 13 godina stekli uslovi za uvećanje obračunske vrijednosti koeficijenata i potpisivanje opšteg kolektivnog ugovora. Isplata redovnog mjesečnog primanja za jul ove godine za korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja počela je danas, saopšteno iz Fonda PIO Crne Gore. Prosječna penzija za jul iznosi 562,03 eura, dok je za isplatu svih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za pomenuti mjesec obezvijeđeno ukupno 69,18 miliona eura. Mediteranske igre u Italiji počinju 21. avgusta. Crna Gora će se predstaviti u 13 sportova. Igre u Tarantu okupit će 26 nacionalnih olimpijskih komiteta iz Europe, Azije i Afrike i predstavljaju najveći multisportski događaj poslije olimpijskih igara.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne, prvenstveno u planinama, moguća je rijetka pojava prolazne kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Dnevna temperatura danas između 25 i 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Njuškovićem.
4: Dobar dan, dragi moji. Evo, kao što znate, imali smo ovu jednu zanimljivu nagradnu igru i ono što se desilo jeste da je jedna slušateljka Vanja pogodila i meni je drago. Čestitam, Vanja, osvojila si jedan set za šminkanje koji ti daruje Elmag u saradnji sa Kozmetiksom. Tako da, kao što sam rekao, bila je to Ada Bojana, je bio tačan odgovor. Znači, plaža poznata po tome što je vole ljubitelji prirode, po tome što ima rijeku koja se, da kažemo, jel te uliva u more tik uz tu plažu. I posljednji trag je bio da ima naziv, žensko ime u nazivu. I bio je još jedan trag koji kaže da je to plaža na Riječnom ostrvu. Tako da eto, Ada Bojana je tačan odgovor. Ada Bojana je inače veoma, veoma poznato mjesto u Crnoj Gori, siguran sam da svi znate. Dosta ljudi onako nekad i miješa Adu Bojanu sa velikom plažom. Ada Bojana je poznata baš po tome što mnogi ljudi iz inostranstva, pogotovo nudisti, idu tamo da se kupaju i tamo je, da kažemo, jedan od najstarijih rizorta, to jeste hotela u Crnoj Gori, onako sa onim simpatičnim crvenim kućicama koje je bio, zna o čemu govorim. Tamo se i organizuje svake godine jedan, da kažemo, internacionalni festival onako posvećen duhovnosti, jogi, spiritualnosti i tako. Ada Divine čini mi se da se zove i dosta mladih ljudi također zbog toga ide na Adu Bojanu. Eto, po tome je poznata Ada Bojana. I eto, drago mi je da smo uspjeli da poklonimo ovako jedan lijep poklon našoj dragoj slušateljki. Vanja, za tebe veliki pozdrav. U nastavku programa malo ćemo pričati baš o tim nekim mjestima u prirodi, da kažemo, koja nose neku posebnu energiju i vjerovali ili ne, takva mjesta po svijetu su počeli da dobijaju na primjer certifikat da terapeutska šuma, terapeutsko jezero i šta sve ne, pa bi možda i Ada Bojana upravo mogla da bude jedno od takvih mjesta. Eto, ne znam šta vi mislite o tome, ako imate nešto da podijelite sa mnom ili neko zanimljivo mjesto koje vam je onako, da kažemo, priraslo srcu, slobodno mi javite na 067 96 96 96. Voli vas vaš Elmag Radio.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non-stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Kafa?
2: Može.
1: Druženje?
2: Obavezno.
1: Dobar obrok?
2: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
2: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
3: Alo, evo ga stoji divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se čistila nije valjalo.
4: Pa misliš da ima drugu?
3: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
5: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataž

0: Stil u svoj dom po najboljim uslovima.
1: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa, naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
1: Logično.
2: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
0: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Početak je lak kad je spreman đak. Posjetite školski sajam na prvom spratu iznad našeg diskonta na Zabilu, gdje vas očekuje veliki izbor školskog pribora po najpovoljnijim cijenama. Sve na jednom mjestu. Srećan početak nove školske godine. Naš diskont za naše đake.
3: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801.
0: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
4: Otvorite, to smo mi, komarci!
0: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
5: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Tenka Popović ide u Ljubljanu kao specijalna izaslanica Ibrahimovića. Da je prihvaćen predlog URE, svaki penzioner bi dobio 40 eura više, kazao poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić. Akcija kontrole poslovanja više objekata na Primorju. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Doskorašnja potpredsjednica Skupštine i funkcionerka demokrata Zdenka Popović dobija diplomatski angažman u Sloveniji kao specijalna izaslanica ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića, saznaje Standard iz izvora bliskih ministarstvu vanjskih poslova. Rješenje je već pripremljeno, a Popović je umeđu vremenu dobila i diplomatski pasoš. Prema informacijama Standarda, njen angažman počinje 1. septembra. Prosječna penzija za jul povećana je svega 6 centi. To je najbolji pokazatelj pogrešnih prioriteta i promašene ekonomske politike ove vlade. Da su vlade i parlamentarna većina prihvatile predlog URE, svaki penzioner u Crnoj Gori primao bi 40 eura više. To najbolje pokazuje zašto smo insistirali da se penzije dodatno povećaju i zašto od tog cilja nećemo odustati, saopštio je poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić. On je podsjetio da su vlada i parlamentarna većina krajem jula odbile predlog URE da se sve penzije povećaju za 40 eura i da se umjesto 3 puta usklađuju 4 puta godišnje. Da je naš predlog prihvaćen, minimalna penzija danas bi iznosila 500 eura, a svi ostali penzioneri primili bi 40 eura više. Umjesto toga, prosječna penzija ovog mjeseca povećana je 6 centi, kazao je Mikić. Službenici uprave policije u saradnji sa službenicima poreske uprave danas provode akciju kontrola poslovanja u više objekata na Primorju. Riječ je o objektima u Kotoru, Budvi, Bečićima i Tivtu. Kako su nezvanično kazali iz policije, provjerava se poslovna dokumentacija zbog sumnje na moguće pranje novca, a pojedini objekti su i zatvoreni, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Centar sporta ovog ljeta bit će italijanski Taranto, gdje će se održati jubilarne 20. mediteranske igre u periodu od 21. avgusta do 3. septembra. Crnoj Gori su mediteranske igre 5. od obnove nezavisnosti. Boje naše države branit će 55 sportista i sportistkinja u 13 sportova, jednom kolektivnom i 12 individualnih.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, vjetar slab do umjeren, uglavnom južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24, najviša dnevna od 27 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom.

sunce prži, more zove, El Mac dili poklone nove. Cosmetics, Z-Shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija, El Magova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost. Studiraj crnogorski.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme. 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana? Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
5: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
6: Otvorite, to smo mi, komarci!
5: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
2: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tuš Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
7: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će.
1: Po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
2: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tuš Gel 5,99 €. Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €. Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%. Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
7: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće, Surfmontu, pošalji piće.

0: nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Cosmeticsu ili naruči online putem Cosmetics aplikacije i web shopa.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900 Surfmont.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadžeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Buzz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Do, donesite mi jednu picu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34 46740. Eglo rasvjeta.

TOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Početak je lak kad je spreman đak. Posjetite školski sajam na prvom spratu iznad našeg diskonta na Zabjelu, gdje vas očekuje veliki izbor školskog pribora po najpovoljnijim cijenama. Sve na jednom mjestu. Srećan početak nove školske godine. Naš diskont za naše đake.

0: slušajmo domaće, najbolje iz Crne Gore.
1: Elmag Radio.
2: U tajnom gradu srcamo, skriveno u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj mrak.

0: svih.
1: Zdenka Popović ide u Ljubljanu kao specijalna izaslanica Ibrahimovića. Da je prihvaćen predlog URE, svaki penzioner bi dobio 40 eura više, kazao poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić. Akcija kontrole poslovanja više objekata na primorju. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Doskorašnja potpredsjednica Skupštine i funkcionerka demokrata Zdenka Popović dobija diplomatski angažman u Sloveniji kao specijalna izaslanica ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića, saznaje Standard iz izvora bliskih ministarstvu vanjskih poslova. Rješenje je već pripremljeno, a Popović je umeđu vremenu dobila i diplomatski pasoš. Prema informacijama Standarda, njen angažman počinje 1. septembra. Prosječna penzija za jul povećana je svega 6 centi. To je najbolji pokazatelj pogrešnih prioriteta i promašene ekonomske politike ove vlade. Da su vlada i parlamentarna većina prihvatile predlog URE, svaki penzioner u Crnoj Gori primao bi 40 eura više. To najbolje pokazuje zašto smo insistirali da se penzije dodatno povećaju i zašto od tog cilja nećemo odustati, saopštio je poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić. On je podsjetio da su vlada i parlamentarna većina krajem jula odbile predlog URE da se sve penzije povećaju za 40 eura i da se umjesto 3 puta usklađuju 4 puta godišnje. Da je naš predlog prihvaćen, minimalna penzija danas bi iznosila 500 eura, a svi ostali penzioneri primili bi 40 eura više. Umjesto toga, prosječna penzija ovog mjeseca povećana je 6 centi, kazao je Mikić. Službenici uprave policije u saradnji sa službenicima poreske uprave danas provode akciju kontrola poslovanja u više objekata na primorju. Riječ je o objektima u Kotoru, Budvi, Pečićima i Tivtu. Kako su nezvanično kazali iz policije, provjerava se poslovna dokumentacija zbog sumnje na moguće pranje novca, a pojedini objekti su i zatvoreni, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Centar sporta ovog ljeta bit će italijanski Taranto, gdje će se održati jubilarne 20. mediteranske igre u periodu od 21. avgusta do 3. septembra. Crnoj Gori su mediteranske igre 5. od obnove nezavisnosti. Boje naše države branit će 55 sportista i sportistkinja u 13 sportova, jednom kolektivnom i 12 individualnih.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, vjetar slab do umjeren, uglavnom južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24, najviša dnevna od 27 do 37 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode.

0: ovakvi sponzori.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Vrijeme je za školu.
3: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
2: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
3: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
2: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
4: Tradicionalna fešta nad feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat. Okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Fankulo Band i Ensemble Toč. Pjaca Svetog Tripuna, Kira Band, Audio Storm i Dimi. Pjaca od muzeja, Visgamburi Call Center. Pjaca Svetog Luke, Lukepix, B2B Čikić. Danilo Kas, B2B Sergej Krstić i Džebra, B2B Klačar. Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor. Suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama. Medijski prijatelji, radio stanice Elmag, Mag, El i Arena.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu pizzu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
8: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
9: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
3: Ugrabite i velike popuste na paštunski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
10: Erste banka. Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
11: Otvorite, to smo mi, komarci!
10: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
12: Kafa?
13: Može.
12: Druženje?
13: Obavezno.
12: Dobar obrok?
13: Naravno.
12: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
12: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.

sunce prži, more zove, Elmac dili poklone nove, Cosmetics, Z-Shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija, Elmagova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Pušta rezervacije na broj 068-333-339. Restoran Đedovina.
1: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
3: BQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. BQCity.me.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
5: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
2: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana? Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
5: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena Plus, samo u Meridijanu.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Marketing Elmag Radija.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Zdenka Popović ide u Ljubljanu kao specijalna izaslanica Ibrahimovića. Da je prihvaćen predlog URE, svaki penzioner bi dobio 40 eura više, kazao poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić. Akcija kontrole poslovanja više objekata na Primorju. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Doskorašnja potpredsjednica Skupštine i funkcionerka demokrata Zdenka Popović dobija diplomatski angažman u Sloveniji kao specijalna izaslanica ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića, saznaje Standard iz izvora bliskih ministarstvu vanjskih poslova. Rješenje je već pripremljeno, a Popović je umeđu vremenu dobila i diplomatski pasoš. Prema informacijama Standarda, njen angažman počinje 1. septembra. Prosječna penzija za jul povećana je svega 6 centi. To je najbolji pokazatelj pogrešnih prioriteta i promašene ekonomske politike ove vlade. Da su vlade i parlamentarna većina prihvatile predlog URE, svaki penzioner u Crnoj Gori primao bi 40 eura više. To najbolje pokazuje zašto smo insistirali da se penzije dodatno povećaju i zašto od tog cilja nećemo odustati, saopštio je poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić. On je podsjetio da su vlada i parlamentarna većina krajem jula odbile predlog URE da se sve penzije povećaju za 40 eura i da se umjesto 3 puta usklađuju 4 puta godišnje. Da je naš predlog prihvaćen, minimalna penzija danas bi iznosila 500 eura, a svi ostali penzioneri primili bi 40 eura više. Umjesto toga, prosječna penzija ovog mjeseca povećana je 6 centi, kazao je Mikić. Službenici uprave policije u saradnji sa službenicima poreske uprave danas provode akciju kontrola poslovanja u više objekata na Primorju. Riječ je o objektima u Kotoru, Budvi, Bečićima i Tivtu. Kako su nezvanično kazali iz policije, provjerava se poslovna dokumentacija zbog sumnje na moguće pranje novca, a pojedini objekti su i zatvoreni, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Centar sporta ovog ljeta bit će italijanski Taranto, gdje će se održati jubilarne 20. mediteranske igre u periodu od 21. avgusta do 3. septembra. Crnoj Gori su mediteranske igre 5. od obnove nezavisnosti. Boje naše države branit će 55 sportista i sportistkinja u 13 sportova, jednom kolektivnom i 12 individualnih.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, vjetar slab do umjeren uglavnom južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24, najviša dnevna od 27 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost, studiraj crnogorski.
4: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
5: Početak je lak kad je spreman đak. Posjetite školski sajam na prvom spratu iznad našeg diskonta na Zabjelu, gdje vas očekuje veliki izbor školskog pribora po najpovoljnijim cijenama. Sve na jednom mjestu. Srećan početak nove školske godine. Naš diskont za naše đake.
6: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
7: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
8: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
9: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žljezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i koja ona cura tamo što će di, možeš upoznati.
4: Profesionalna hemija, oprava za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900 Surfmont.
5: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
6: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
7: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067 616 999 ili 067 626 999. OKI.me.
8: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801. Dekucity.me.
9: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 069 122038 i 069 346 740. Eglo rasvjeta.
10: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija.
11: Vrijeme je za školu.
7: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
11: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
7: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
11: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
0: Marketing Elmag Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Denka Popović ide u Ljubljanu kao specijalna izaslanica Ibrahimovića. Da je prihvaćen predlog URE, svaki penzioner bi dobio 40 eura više, kazao poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić. Akcija kontrole poslovanja više objekata na primorju. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Doskorašnja potpredsjednica Skupštine i funkcionerka demokrata Zdenka Popović dobija diplomatski angažman u Sloveniji kao specijalna izaslanica ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića, saznaje Standard iz izvora bliskih ministarstvu vanjskih poslova. Rješenje je već pripremljeno, a Popović je umeđu vremenu dobila i diplomatski pasoš. Prema informacijama Standarda, njen angažman počinje 1. septembra. Prosječna penzija za jul povećana je svega 6 centi. To je najbolji pokazatelj pogrešnih prioriteta i promašene ekonomske politike ove vlade. Da su vlade i parlamentarna većina prihvatile predlog URE, svaki penzioner u Crnoj Gori primao bi 40 eura više. To najbolje pokazuje zašto smo insistirali da se penzije dodatno povećaju i zašto od tog cilja nećemo odustati, saopštio je poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić. On je podsjetio da su vlada i parlamentarna većina krajem jula odbile predlog URE da se sve penzije povećaju za 40 eura i da se umjesto 3 puta usklađuju 4 puta godišnje. Da je naš predlog prihvaćen, minimalna penzija danas bi iznosila 500 eura, a svi ostali penzioneri primili bi 40 eura više. Umjesto toga, prosječna penzija ovog mjeseca povećana je 6 centi, kazao je Mikić. Službenici uprave policije u saradnji sa službenicima poreske uprave danas provode akciju kontrola poslovanja u više objekata na primorju. Riječ je o objektima u Kotoru, Budvi, Bečićima i Tivtu. Kako su nezvanično kazali iz policije, provjerava se poslovna dokumentacija zbog sumnje na moguće pranje novca, a pojedini objekti su i zatvoreni, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Centar sporta ovog ljeta bit će italijanski Taranto, gdje će se održati jubilarne 20. mediteranske igre u periodu od 21. avgusta do 3. septembra. Crnoj Gori su mediteranske igre 5. od obnove nezavisnosti. Boje naše države branit će 55 sportista i sportistkinja u 13 sportova, jednom kolektivnom i 12 individualnih.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, vjetar slab do umjeren, uglavnom južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24, najviša dnevna od 27 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija.

0: Marketing Eumag Radija. Caffè Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Caffè Montenegro.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologaciji.

0: sigurnost počinje s pravim timom.
1: Alo,
2: evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
3: Pa misliš da ima drugu?
2: E, ne znam. Vestri, ko tu pa da skine ovo puško?
0: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
4: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
5: Marketing Elmag Radija.

0: je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
1: Samo Bog će znati zašto

0: Tamo gdje zabava nikad ne prestaje, tamo je Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.
1: Znaš, crne rupe nastaju kada se um ubrza do beskonačnosti.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li ste spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu na plaži u Bečićima čekaju te super zvijezde. Hugel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. avgusta. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
0: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
2: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
0: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Kad je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Donesite mi jednu picu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
0: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest, bez rasprave. Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
9: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bjelopolje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
7: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
0: Marketing Elmag Radija.
8: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing EOMAG Radija.
1: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
2: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
3: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tuš Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa. Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
4: Vrijeme je za školu.
2: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
4: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
2: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
4: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu, kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon.
3: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis

0: Marketing Elmag Radija.
1: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračin 27, 328 3737.
2: Stigla je budućnost medicine. Moj lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj lab bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-676-999 ili 067-626-999. Oki.me.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
5: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
2: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
5: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
0: Marketing Elmag Radija.

gradu srcamo skrivenu u pregrađu. Ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka ti mi

0: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
1: Donesite mi jednu picu.
0: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo. Od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
2: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
4: Marketing Elmag Radija.

Valentino i večeras u dodiru noći sa ovom njihovom divnom nazvanom Uvrelini noći. A u nastavku ove naše lepe srede poistovećujemo se sa junakom ove Sergejeve pesme, jer i njemu i nama treba još makar taj jedan dodatni sat svakog dana. 25. sat.

Slušaj Dodir noći Naksi Radija, ekskluzivno na Elmag Radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme. Dodir noći. Svako večer od ponedeljka do petka. Od 21

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.